0: a Mario. Tananana, tananana, tananana. Radeyum naadum, aragil aadum, kangal.
1: Savaş.
0: Kavidai.